0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedriften mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
7: Men vi jo fornøyd.
8: Ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ja, hei.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Åh ja, sån ja. Vi ser ju ingenting. Jag tror kanske vi bör vänta till tåka lättare med att gå vidare.
5: Jag tror vi bara ska føle oss fram i skogen här, ja. Och stole på kroppens inre kompass.
6: Nej, det håller inte att stole på kroppens inre kompass, heller inte på nett, för 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök. Lanserar Telenor Sikre som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor butiken.
7: P24-7
8: Norges non-stop musikkradiokanal
7: med 2000-tallets country hits på H.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæs, blæs,
4: blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
0: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ja, hej.
7: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
6: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
7: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
6: Ja, det stämmer väl.
7: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
8: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
7: Du ser för dig jorden, mm-hmm. den är flat ja. Som en pannkaka.
6: Åh ja, sån ja.
7: Ja.
6: Mm.
9: Är du säker på att du lille ska få grävling i bursdagsgåva?
6: Se på det söta grävlingfjäset där då. Det där är en snill grävling. Det är jag 90% säker på.
10: Ja, det är nog bäst att vara helt säker. Också på nett, för 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor säkra som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig säkra på telenor.no eller i Telenorbutiken.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
12: du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal.
16: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Ja, hej.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Och ja, sån ja.
4: Har vänner slutat att invitera dig på fest? Tar familjen med sig middagen och sätter sig i ett annat rum? Då kan det hända att du lider av jobbklaging.
5: För klaget är över jobben hela tiden.
4: Där jobbklaging passerar det ena örat ut andra hos vänner och familje, har fagföreningen Delta utvecklat en lösning där vi lytter och hjälper dig.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hei gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa!
12: Så faen meg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du av det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap!
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius!
10: Mer dans.
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Nei, men se her ja, står du og drikker kosteråd?
16: Ja, det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, hey, day,
0: fun.
1: Hot country. B247 på DAB og I radioappen.
2: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Right Price Times kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
14: smarthus.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Ja, hej.
19: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
19: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
19: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
20: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
19: Så för jorden, den är flat
2: ja.
19: Som en pannkaka.
2: Och jag sån ja.
19: Ja.
8: Med bedriftsabonnemang från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
21: Talkmore. Ruthless familjen tillbaka på Sky Showtime.
22: The Harrigan scandal of London. My job is to prevent that from changing.
21: Kaos härjer I den nya säsongen av Mobland.
23: What do I want? I'll give you more.
21: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
24: The clock is ticking.
21: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad I första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan ses upp när som helst. Villkor gäller.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.